0: 로더라 튜제 촌남 내부 지역에 튜제 급수 초시 참견의 포리용어위 튜제 전부 치자만부 게리치오 니로 절기해 제주남니 상근이 고르토 쪽진 동교로 가오에 티 신동 친구 소견타 니리라 카세 진토메 왠야 줄리엔게 제시티게 테르딘 줄린 티 쿠토 닥토 미나 믹세 제시 그게 친구 차이 장적한 최인다라 대구는 고린 제디 코리오 장마를 소바타 줄론 슈베 링테라 도르교 미용웨 게렌치시 티웨 제주 촌니 미판도 총어 제바라 검럽수 교름에 맞자 속자 초기 님슈라 디니 디루 덥자타 니리 지신 미직제 와라 시드윈 냠냉앙 초신 게리츠우 디라 랑랑기 깽감인수 튜모몽 맛이 초롭시 사수의 튜스 치르스의 초와라 친배 겸어근리 남기야 직주신 창도로 맞지 센트의 겸어태야 Geri tsivu yi ninji gilei ga juk zhi di shokwa jiang ni qiru tu se chuwa la qin. Tu ti tse na na zai gi kan yin su qiri cu le ji jiri qi bi ngwa zara gi namba xing wai. Geri tsivu kun di ya shokni serba ta shu ge cam zhin ki nima ta gong mu tun zam jin zam ti la bang bu qi xin qi.
1: Tene mutuitu, kainsu dingmi. Tashib chebe, topza xian kangyang xido ma chungwe, timurun di xin xian xing chokzu purchi. Dun tian jime, sibe mi longu li zena, mutu ni, yin wu zhong gu nu ju jiba, jimbu shu ju yi.
2: Nian nian zai dang, na bu yu gu nian zai, na gang ba, sa chung gang ba, na ju dung ta zuo ge, na gong di bu nian zai, yu fang na dang na wen su chung gang la bi dang, na xiang hua dang, zang si, da chung zi qian nian, ki ki u, jing wu yi, yu fang na dang na wen su chung gang ki, gen gui dang xu nu, zhu gu cang ma, nian dang yi ming an, nyam ni nang chung la, yi mi lu chi dang, xip jian gang nang chung ge, ki la, di liu di na wa jin. Na wa di bu mi ba dang, na wa su kia ba, sa chung lang ba, ju ju nian ba su ge, nian ju yu zi, yu fang na dang na wen su chung gang la bi dang, Na wa wu zhi chang bu suo ge, na wei nian zhi yu zi, yu fang na dang na wei suo zhi kang le bie dang. Yu fang na wa suo zhi kang ge, na wa nguo bu tang, na wa zang zi qian ne, di la di lu ge, na wa xi jin. Ge yong ge mu zhi tong da yin xin, ri ming ang.

0: 심주 서베티 멍유 동쇼 체로다네 진유 젠기 나바 칸교 주바 체디 수류레리 뷰제 리니르타 십주 림보 차주로 군데 티비시 신전 초게 수주 소베 캬즈 능 게나네 사드 토마 체베 차잔용베 미메 샤고르 카직 추제기 헤바도 응업주 예윤기 고류추 문소 온전 체도기 비시 티 장르 체외 체진오 레가 체베 간에 세워마세 레주견 토르친 비시 레주 토르친 바티 시베테 멍위 땅와레 중화시힌 중국의 수주 타 뉴룸 냠젤 헨조기 뜻십 정신에 응원바라 니르진의 당분에 뒷법하라 존내 수주 킬레 정신제도 초교를 체베 태당외 조준 뒤송벌레 자지 숨주담 파르휴 저녀를 후지타 진유 능수 최강 수주 추미제 계급 토 배주 체베 레주 응아로베 토르친 시 계급기 수주 때네 타 긍진 청진 수주 때지 청진 전투 규르고 체교수단네 수주 자기 편준 냠제 토교로 군대 TV시 대단 첩지 수주 퇴내 정치 전투 규규로 퇴조로 띵습 토비바시 정치 전 규티 체진키 까지 세와타 나도 지키 규림 15 제규로 차르고 제네 남아 냠제기 편제 대외 치루치 시 선전 계지 추가 진전 추가의 괴동 코르규비 겐고로와 장외방키 정신제도 토비지 장보타 야주의 냠제 겐젠타 초도네 초도라 퍼규체네 로지카 제도 탐습 톱디 고르교기 편제 갸주 숨주 토르친 유제 숨시 명아라 수르클레기 아이아이 링뉴 피주 제베 유남 체도네 게유시 링뉴 고돈타 고고응발라 테네 수르클레 카지키 튜네 초도낭 겐젠타 규브지 섬네 체도바 중네 튜네 고제 규니바 나로베 체르친 유시
1: ngajungge gu cholor saje kha ke chong ke sar gyo che gyo gyun thu gun de dang ne mang chu ji gu le che che ba tha ze ju ge yunam sar ba du de chong ke te we zi du den la cho de rong wa ke wa che yu ti ga saje kha ke ji gu cha chan we de ku zu jun che gyo gun de dong xi yu jin bi jing shi jing shan qu ba jiao zhong li de ku tu lo ni shu la pie mie de gyo we chu te kan xi gyo su li zhu chong ne de ku ke mang de xie xue ji gu de gyo wa tha ti ka de gu ge sa gan tha 忙爹从对,别落起念所约不嘛塞特东大多,龙年点不谈,地魁个人念切过比我所起个月。毕竟个重美马林起,龙年堂,八零七七年个月不嘛塞,老谢那错讲都别,还讲也不多。大多,切过整座起个都别,床不清脆玩起着玩样,舍不得住个都接送个人。上海也, 第六次时间起,蔡冲恶就人不而狗所切不谈,谈的,送就说别立住行月。 普通开始, 花木地给冲凶土, 车冲狗所切记, 请按, 军空七块对不他, 提给我在他协力所贴从冲着你, 贴顿七百万岁, 冲着你, 大个切记给扎小若他, 娘说, 金烈记给协助助不他, 建工个三看他, 措色里暖所, 连南南真切呢, 击退南边, 忙爹错为与南对于, 上海, 普通开始, 花木地给冲凶给建国我, 时政解议, 你国忙做给顶就特穷, 挺年纪用给你日从不过吃中医也没提啊, 过吃你学也没牌牌语气送不是, 穿开个冲胸牌通三个月前呢, 体位错对容外而有月经, 江苏年轻期, 以火蓝路月人的冲胸托, 娘说前面他被人为松用看看见, 人心给起脚了过一切不他, 提干, 路月点别看别, 二月给, 娘给小北托, 人内针对他, 我所别存卡, 天天做心所那么给自己去连那么能真切月, 江西年长期, 第六康伯宁书松东塔教书切教官的当我堂, 东湖去所, 于体给康伯宁伯教书里住切伯马塞, 桑兰起兰外堂, 王江前起去马拉里样, 娘书切别, 冲修宁伯体, 那不萨尔江的教育, 江西南长, 东湖去给从伯徐文杰也, 교수체제 초당소 집어탕 춤슝양 인제로친교배 슈누초티갈 용퇴치기도 제송부시 멍시지구 교수체내 총켈키 님치치로친교진 山西 타이완키 사호부람사치 교수치신교배탕 디루치르초탕 쪽추냠지 부채슝람 갸탕주민니라 체주탕 쪽추 체진교수리시 락다체별 타다 갸치교주 리주신교 린주지지, 통출조균쇼외, 무민견자 용토주규마세, 람외소, 추키체양 충도친내, 총캐를 콜교체배 센체 균투섭신규부시.
0: 기세지급 강선유로 흉내 강기 지덕구비의 제주도인인, Gyalam sabay togi betaba xebe, zhongji sargoybe ngoze chontu soxin. Chongzor jadu, chuji ang tangbu tumingye genji chadu kurdi, chongsep targe donwe tabza dumara, ngoze zhub jebe, jodun la mingye, zhongji sargoyba ta ngoze beri nangdi. Rangrang ki mikse tuenle pege ta, babar lambu gyachir dangto, nyamle benjur dobjir doma ta, midu kuryu legju cheba. Tishin, Tang Zuyong la Nizhi Chishu Chiru Dongwa Suji Te Lejin Dunbe Ta Ngondun Nizhub Ki Ganji Chadu Koro Ne Chungun Tsu Nizhi Te Chongzib Cho Yong Ne Targe Yong Yoro Gundi Dong Tsu Nyamju Cheba Ta Chongzor Jadu Shuji Ang Tangbo Ta Ledun Ruga Gi Nyam San Ta Tepo Kulin Kale Ngunmar Che Yubshi
1: Chi Tse Jub Dunin Nyedon Gamin Shuzak Chulu Shanghai Nyamle Zanzu Ge Sui Gun Suri Lingdi Jiangxi Nian Changtu Chobo Ta Ge Kep Chinan Ki Gondun Sumge Zamge Lopso Tunjor Tang Tunle Tunji Chumje Yong Zha So Nang Tunte Sip Chui Tang Biri Che Di Shanghai Nyamle Zanzu Ge Kep War Ge Sui Gun Suri Kep Kong Te Ge Nyamle Sabdu Dung Guin Bari Chi Tse Jub Dunin Nyedon Gamin Shuzak Dun Lor Tungu Lop Chin Lop Tunbe Le Du Da Wei Che Go Bijing Du Go Chobo Tang Ti Rin Ge Yong So Lop Che Nang Le Du Che Go Ting Gordon la bi gyu yin ba ta, kyun le ne, che chen chi, chen dong ni ge la kodun chi gyu yin ba zhi.
0: Or su yu chen chen bu yu ji zi juru nin se zha bia wara xing na, or su yu chen chen bu zhan xu yuan ba lu ding kuo yi, ti ni, or su ru jia du ribin xiong zi kang ki xiong cip, wai teng xian ta, tu zhe chi gap, ribin ki nye du or su yu zin zin pu jian ki, chen dao lho me ling zom tu, cam zi che ba cui be, or su ru ngo gui chi be lam cho mu tu lak dar che ba ta, ti xin, yu ren la mak duen te rong gyur chi chu chi ru dang we, Orusu tan ribin wari ki jewa sabdu jo gyuro kwa gyan chenpo suyu. Orusu, ribin ki lari ya magduan jen gilam yu to gyo gyuro gundi dangwa teni nyinga chenpo yuwa ta. Ari ta te nubjo nadyun ki gab ki, Orusu, gyangshar sagu tu magduan nangjuan cheba ta, ribin ki sagon su, jingbien purde mala guri cheba so ki chajwe tita ki, Orusu ki gab ki denja ta, tijin, ishi ya changshar ki shidira nyinga sogu yu. Kezi, chego teri mutu beci, Orusu, gyungi ki chedab jo gyu yinshi,
1: 那些钱也不是。 Tandiyachar, Yorub nanji warki zhawa sabdu dangdi, chua nipi war derka tang nukyo kusung sogi netun te chudur shibca qixin yubri. Adi nyanjor ki netzubi war xinna. Adi sinzin tilanpu, jitsi juchu ni Yorub nanji ki kanadza dini, kongdo ki ke mwamar dinki qibati, Yorub ki go che toru zhugyu tang, kip kong ga xik te, congtun qin cam joksu yubri.
0: Yemen husay chakzebe jitsi juchu ni, jende ta, mime namzhu jie ti, Sude ərəb ki chungnu du yuebe dunum zhigze ta hamasi kama denshi rachi guyo che yubshi. Husay chakzebe tadon denshinbe chuzo nishu zabshi yirin, Sude ərəb ki mëgdab namzhu yemen ki sacha mangboro kagwe ting shibchul ha che yuba ta chakze dubshu ti Malipu shingjian ki kanyin ne F jiong dagjian ki mëgdab namzhu shik ta mime namzhu shik dolung ta yubshi. Re nyajo chenbe jize juru nin sanay biori ki gaja long chan ne nyajo be warashin na Jende Guksun Diwu Zola Nyewwe Sude Ereb Ki Faren Sita Inji Bagi Sijen Egypte Ki Sane Tera Kasun Dupshu Guji Chayu Rewa Dun Yubshi Pali Sijen Ki Gaze Yudu Yuebe Mokju Nang Dorgyun Pogbe Chumin Dugan Shik Jize Juru Nin Lo Ne Nyungtara Ya Mi Nishu Gilam Tu Shurwa Ta Mi Jubshi La Megyun Pogba Mi Gyal Ha Ta Rewa Chay Yubshi Gaze Kuy Ki Mima Kasun Senbe Jubar Shina Kambati, mëngzhu na dorgyon po ne nyinga chewe kambara kyuru yu na ya, tuygim chuzam tadon ti nang tsotu chigi yu bat ka, tokan ti nye gordu tadon gyabchwe misiri ki kuru ya gyab yu bshi. Ri nanzhe chabso unyul hengang ki jize juru nin, nanzhe tibze gize ti shine nishu zenga para toru donju ta. Ti ni, jilu nido nishisak sumlu jinda dunbe damju cun, ri nanzhe chabso ki gyaga bardin tomati yu bshi. Ri ngan zhe chabso unyun hengang ki bewe seta nang, ti nyin ki ngui lor si ju ti, ngui lor jim ti shor zhe ti gyaji nyi ki ce nang lo yu ro kya byuro kodun che yu che xie bshi. Zamli namshi zanzu ki jize jubdun nyin kyabza che be, kola chu tuyung kong ki neda nyi shu xie be nang. Jilu nido nishang lo ro, kola kyun ki gyuk chu ro, lo sumju suyong yi nang ki tenpa che shu po be lo shi la gyuro yu ba ta. Gamse chu sok zhe ti lo ju nang ki ce shi ma shu su lep yu bshi. ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ang tang bu yo ma ri chen dip che mo su ping na cho ba ang ni ba ras ping hai su le lo chin la ang su ba ras
1: do sa du zhu ri lo le su ni yan ba ke chi shi
2: sa ti ma yu ya ha ze
1: jin le ga zhu se gong si ri jin de zhu bu shi ki ni zhen du chi du yang bi ne ge bu yang mi du
3: yi ne ping hai san zhen lo chin gi nam cha di gu ne pang ya shi su
0: che san xie zhang tang de hua yu gong dai ni me do kha la sa ga zhu
1: ma di wei chong jin le cha 과자주지읍시 디리네 레고수읍시
0: 알레 용아 제마 뒤즈이도 좀 쳐지
1: 용아 뒤즈이읍 다 좀 더
4: 예라라 마저도 수요리 치숨제디 나다메 바르 리스동아
5: 미신다 테르든지 토베 자가딘 제지르 스지 거리바
4: 네 젠도디 헤미지르 송집 치비라 기세 젠도디 장부 차샤지나 네 제지 근무도 딘지르 케링유
5: Rangai Seri Zibia Dawa Di, Soso Hivan Zubia Chidum Haribe.
4: Rangai Nedun Zibia Dawa Dib Dita Xuxia.
5: Misu Nganzo, Dadang Rimei Rangai Tuan Chungai.
4: Bochu, Di Rangai Yimi Gigi Yore.
5: Rang...
4: Aula.
0: Bala.
4: Ni Rang Xue Jumza Harimei Xingyue. Aulin La.
0: 丁顺上班就打哦上街康不得总比别别人康不得阿姆拉给阿下那不是马总要光之余眼前是血的康不总差给谁也没